onyame mu he obuntem tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endi asie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ene wasse

Onyame, Missy, na minu aye. Onye wa ya mami. E wa di no aye dosu. Na mintu minka. Onyame, nuntima kuma shama wa nyumutuo.

sure ni asafi so ba sare ma di wa ya ya ma sure o sure ni asafi ya fo e

0: wa obi a moje tumu eta sadin ya so wa wa nyane ye kuru mato ebiebie sadin ya so sa wa wa your bed one your bed kuru your payri ebiebi onia edeno eno ni Jesus edeno eno ni Jesus no what
1: he did in Jesus edeno ya ama sudina aboya
0: ya botino ansana ya wono.

bakuru mun kujo na denen kwatu wa madasa tutoni yuhu rade ya mama muni ya juma pawaye sa wodon kwatu wa mayen yesu ya di bon yefue abenye wo mu chefa ogeye kan se don't know at all.

onyame mu hen obun tantim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbia biara ni ye endia sie opasi saye sebre emasie ye papa ya na wase ewo unkrose ene wase no ene wase

namo fa wa kome nyina mra ewradi na kopanche oye mokro mufo ni wato kyanisi ni kuche fu

de ne kwa tu wa makasa. Tu niyo. Rade ya mama muni ya juma pawa ye. Sa wode wa kwa tu wa ma yen. Na yen su ya di mwa ya fwe. Abenye wumu chefa. Wage ye kanise. Udo mo adore.

Ama pia damu ni vikambi ni nuhono. Oh, ondo ni isi. Faya kwani masimi ya nusu. Sana baya mama mfuwa benya mkwenti. Yana kiyansene ya mfata. Inu ya mwasi fuwa. Ekuti fwasi fuwa. Eka mama mwasi fuwa. Yana kiyese mwuwa no. Bema ye jire mwuwa maye. Hey. Yeah, come away.

onye ala fwa uti eme nedai ya abrabona ye pisi basa ukowe ni mwa enko ukowe chinkwa enye ye unhuru ni ya onfampa nedadi mekamfu onyamiye kwa makura wehivi ya sikwa nekura edede mao senede uba miye nina kwa muni ya chinedi na ye yina ya odiyeba mako tru yankuni mdiye na mwati.

kuti isaifuata kukoko narandi abrahamu kukokwa mitai babu wame narandi babu wame babu wame.